dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

0: Playlista subotom od 12.
1: Mesto broj 2. I only want
2: you when you go. David Guetta, Teddy Swims i Tones and I. Gone, gone, gone.
0: Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
1: Glasajte što pre.

želim ili ne, da vrat ti mirišem u svitanje i snivam s tobom razne sne u tvojoj glavi osobe.

0: Vučić.
1: Amin. Bila je to Jade Church, smo slušali tačno u 7 sati i 24 minuta i sada možemo nešto i da pojedemo. Stručnjaci kažu da je savršeno vreme za doručak sad dva nakon što ste se probudili. Ja pretpostavljam da ste svi u toj fazi, jer ako

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Leoni i Callum Scott. Stay. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

0: sa Stolno Show.
1: Kajgova, odlično.
0: Kajgova.
1: U nastavku programa sledi Ed Sheeran sa Sapphire. A vi, dragi prijatelji, ako nas slušate u Surdulici, tu smo na 106,2 MHz, dok smo na Zlatiboru na 88,7.

0: se štedljivo.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: uradi.sam.rs.
3: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
4: Morning and night.
1: Amy Esther.
4: The work and baby clocking on time.
1: Give it to me. Playlista. Subotom od 12.
3: Glasajte što pre.

Ljudi moji dragi, vreme da vas podsjetim na naše digitalne stanice koje možete slušati u svakom trenutku i prilagoditi muziku vašem raspoloženju. To su nam Play Party, Play Rock, Play Soft, Play Urban, Play Balkan. Sve ove digitalne stanice naći ćete na našem sajtu ili putem naše aplikacije. Ako ostajete uz mene, slušamo There's Nothing Holding Me Back.